go tantra wo che da yo la je lo su ye wo che chi e to ki e chi tan do wa wo sen ma lung ga ne pang ar che wo chen da yin ji ngi ca nye le wo hyu mo ja le je war che le wo da mu te le ni mar che le wo sha da ton le zon na me se wo mu bi na la jo po go po wo ser ba ten da yi pa ze do wo zon ba ten da yi tere wo chu la fo ma ya ko na wo na vi e do te yi do yer pe wo ar ngu na la pa cho kap do wo lu li e ma hi ri ta par che wo mung go ko ro za te chu ta la wo chu li e ma hi ri cho le